0: 92,8 MHz.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubi

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever nije FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, lleva me a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou Čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej Čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na Čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Eto nam je poruke na WhatsAppu da vidimo što piše. Pozdrav iz Biograda i fotografija. Hvala na lijepoj fotki. Uživajte. Odmorite se. Pretpostavljam da će biti neka pjesma. Pa eto, pričekat ćemo da gospodin napiše.

Dragi naši slušatelji, hvala vam što nas slušate, odnosno što ste nas slušali i bili uz nas i danas. Nadam se da ćete biti i sutra. Želim vam laku i ugodnu noć, želim vam da se odmorite i da uživate slušajući vaše glazbene odabire kojih ima podosta i koji će ići u nastavku još jedno vrijeme. Mi se ponovno družimo i čujemo sutra od 14, zapravo službeno u eteru od 15:40. Uz vas će sutra ujutro biti naša Almira od 6:30. Tako da eto, sve sam rekla, šaljem vam najljepše pozdrave. Do slušanja, do sutra, moje ime Erika, a ovo je Noćni život i Svetličanka, jedna prava za odjavu i još puno ostalih u nastavku. Budite i dalje uz Sjeverni FM.